Neko na sombyte tepe vaisa deve ba evema na iponavei handere kove mi ipahape rema uma hese ani upe hawere reje yuka semba e upe vango na iponai embo weteke ne akawi ani ke reñeme e akointe eñeraino teko vengo ipona eikuaake ikatuha ko eno iñambue ha ba evaire kovia dere kove genujeta opaitemba e ponawi peixare ñeñandu yave eje kare jaijuvévape taha endesy taha enderu ikatune anginu tera ambue ne pehengue ha eñe eje ndive eñe eje ndive chupeke emombeu upe mbaʼe ne aipy nde apyhýva katueténgo rejuhúta peteĩ tape pyahu nderekovépe guarã upégui reiko hag̃ua pyʼarory ha vyʼápe pyʼaguapy tetiaʼépe eikuaa hag̃ua che anginu nde pypéngo oĩha puʼaka ha mbarete ikatu onenohẽ maimaitéta pe pytũgui ha ikatúva avei nemoakãrapuʼã ha nderaha tenonde upévare che anginu aníke nareñemeʼẽ eñeraíro ke akói ha nderekove tahoky taipoty ha taheñói tomimbi ha tojajái ha tenyhẽ mborayhu ha ijapyraʼỹva vyʼa pavégui avei ta upéicha ajépa chenyguéra iporãite ã mbaʼe ñeʼẽpoty haʼevahina pea haʼehína chenguéra Día del Suicidio rehegua ñanemanduʼávo mboʼehára David Galeano ohaivakue mano a mano con el folclore o yo puedo estar hablando un día por radio de la campana.